0: Avtomobilda kaşılı körülgende beyperevallık kılma. Toğra bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muhafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar çaygı tarqaqlaştırın.
1: Шилтибатқан номерингиз эгизге раван келмесе, сабақдашларыңызга бир қанча кетим деп памигича эсиде тутуп алмайдыган болса, Шинжаң телеграфының оқуучылар номерига алмаштырың. Эгизиңизге раван келеди. Мектепке тизимге алдырганда, сабақдашларыңызга деп бергенде асты асан қалады. Өзіңізге тәвә яңа номерни ишлетип, олий мектептеги яңа турмышыңызды башлаң. Сан чеклик. Тездин Шинжаң телеграфының тижарат салығы берип пежирин.